شرح کی گل کرتے جی. دیکھو بابا کبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آوازاں دئی جانا کوئی چنگا کام کر. کبیر ملا منارے کیا چڑھے شائی نہ بہرا ہوئے جان کارن تو بانگ دے دلی پیتر جوئے. تے جدو بابے فرید نو پوچھو بڑی ٹھوک کے گل کہ اٹھ فریدا اجو ساج صبح نواز گزار. وہ گرو بڑا وڈا جے اے دا اینا ہردا بتا ہے کہن لگے سچ نال جڑیا جے اجو دی گل کر دے تو بھی مینوں پروان. دنیا وچ جدن کوئی ایک گرنتھ دی گل چلے گی تے گل آ کے گرو گرنتھ صاحب تے رکنی. وہ فرید جی نے دعوے نال کیا اٹھ فریدا اجو ساج صبح نواز گزار شکر گنج دی زبان شکر ورگی ہے. کہن لگے جو سر سائیں نہ نیوے سو سر کپ اتار. اینا شرعی بلا کہندا پاٹھ نماز نمازاں چکر روزے کلمے تے پھر گئی شائی بلے شاشو اندروں پایا بھلی پھر لکائی. وہ کہندا چکر روزے نے بابا فرید جی وہ نمازاں نو کھنڈن کردا. بابا فرید کہندے نے فریدا بے نوازا کتیا اے نہ بھلی ریت کبھی چل نہ آیو پنجے وقت مسیح. کبھی دیکھو گرو دی سنکیرنتا نہیں. تن گرو ارجن صاحب نے کرپا کیتی بانی بے متھاجاں دیے بانی رنگ رتڑیاں دیے بانی سائی نال اوت پوتا دیے چار کچے آئے. میرے گرو نے بالکل سمجھوتا نہیں جے کیتا کتے اج ورگا کوئی ساڈے ورگا ہوندا. ہن دیکھو کئی واری کئی گلاں سی جدوں کہہ دینے ہاں نا او دینے ہاں ادھارنا سکھی دیاں تے نال کئی جنے فلانے بندے نے نا کیساں بارے بڑا لکھے ہیں. انہیں کہا کیس بڑے کمال دی چیز نے وہ دے آپ کلین شیپ ہوندا ہے. وہ سکھاں دے کیساں دی گل کردا میں حیران ہو جانا کئی واری ہوئے. وہ جس بندے نے آپ نہیں رکھے کیس انہوں کی پتا کیساں دی قیمت کی ہے. سانو بھوکی شکائی جاندا ہے نا. میرے گرو نے کرپا کیتی انہیں کچیاں پلیاں نو سبکار نہیں جے کیتا. چار کچے آئے چاراں نے دعوے کیتے سرکارے دربارے چلدی سی تے جویں سنتاں دی وی اج کل چلدی ہوندی ہے نا انہاں سنتاں دی وی چلدی ساجے دھیان دیا جے. یہ حقیقت ہے گرو کا سنت جو ہے نا انہوں گرو تو بنا کسے دی ٹیک نہیں. کی کانے دی لاہور دربار دی دلی دربار دی چلدی نہیں کی پرتھیے دی جہانگیر نال گل نہیں کی رام رائے اورنگزیب دے گھر سیدھا نہیں چلا جاتا نہیں. کبھی تک وہ چار آئے بانی لکھ دے پئے نے. تن گرو ارجن صاحب جی نو آ کے کہندے نے کہ مریاں دے شبد لکھ دیو سی تے جونے پئے ہاں. اے شبد تواریخ نے سامبھے نے. حضور نے کہا نہیں شبد کدی نہیں مردا ہوندا. تے گرو گرنتھ صاحب وچ تاں ایتھوں پتا نے کہا کہندے نے سکھاں تو کدی گرو لئی اے نہ شبد ورتی گرو مر گیا. دیکھو جدو اسی سوئیے پڑھنے ہاں نا ایک سوئیہ کہندے نے اجے گنگ جل اٹل سکھ سنگت سب نال رہ نت پران بانچیاں وید برہما نو گاوے اجے چور سر ٹلے نام امرت مک لیو گر ارجن سر شطر آپ پرمیشر دیو. تے اوتھے ایک بچن کیتا اخیر دی تو کہہ دینا کہہ لگے خربنس جگت جت سنچرو سو کون کہے شری گرو مویو. شبد کدی نہیں مردا شبد تے سدیو کا رہندا ہے. گرو صاحب نے کیا بھی آؤ دسو کہندے سی جوندے بانی رچی بیٹھے ہیں سادا نام نہیں سادا نام سدا لی ہو جائے گا. گرو صاحب کہندے نے اکھاں میچ کے بانی درج نہیں کیتی جانی. ایتھوں تک آپ سیانے بیٹھے ہو خزور نے بھگتاں دے شبداں دیاں کنڈیاں نو کھولیا. یہ تو وڈی گل کی ہوے گی کدی تکو. جے بابا فرید کہہ رہے نے کہ بیڑا بند نہ سکے ہو بندن کی بیلا تے گرو نانک صاحب کہندے نے بج سکدا ہے جپ تپ کا بند بیڑ دا جت لنگا وکھیلا. کبیر صاحب کہہ رہے نے مرتا مرتا جگ موا مرتے نہ جانیا کوئے. لوکاں نو مرنا ہی نہیں آیا ایسی مرنی جو مرے بور نہ مرنا ہوئے. نال میرے گرو امرداس کہندے نے نہیں پلیکھا نہ کھایو مرن دی جا سکھو مرتا مرتا جے جگ مر گئے ایک طریقہ ہے مرن دا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے. جے کر صاحب منو نہ وسرے تاں سہلا مرنا. کنڈی کھول کے رکھ دیتی. بابے فرید نے کیا کہن لگے اے تن سبو رت ہے رت بن تن نہ ہوئے. تے نال ایک شبد ورتیا جڑے رب وچ رتے انہاں وچ خون نہیں. حضور نے ایک گل کہی کہن لگے خون ہے جو شے رتے اپنے تت تن لوگ رات نہ ہوئے. میں صرف ٹیوک ماتر چل رہے ہیں. دیکھو کدی بچن بانی دے پڑھ کے بابے فرید نے کیا پار پٹولا تج کری کمبلڑی پہ رہے ہوں جنی ویستی سو ملا سی ویس کرے ہوں. تے کتے تاڈی اے سمپردے چل پینی سی پاٹے کپڑیاں والی. گرو نے نال ہی کہہ دیتا.

جن تُو ناہی وشریا پرم سنمان یوگ چور شتر تخت دی مالک صاحب ستگرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری وچ بیٹھ کر کے آپ جی نے بڑی اکاگرتا دے نال اور بڑے بھاو پورت شبداں وچ مہاپرشاں توں امرت دے سبند وچ وچاراں سرون کیتیاں نے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں توں نرنتر آپاں امرت دی گربانی دی رہت دی گل کردے آ رہے ہاں، تے آخر اس وچار دا بھاو کیول اتنا ہے کہ کتے اموڑ من دیاں واگاں ستگرو دے ہاتھ وچ پکڑا دئیے تے اے گرمت دے گاڑی راہ اتے چل پوے۔ آؤ کرو کرپالتا ساتھ سنگت جی، کہ پچھلے کچھ دنوں تو آپاں ایک لڑی آرمبھ کیتی ہے۔ پہلے دن جس دن ویساکھی دے سبندھ وچ وچار آرمبھ کیتی سی، آرمبھ والے دن بینتی کیتی سی کہ اس جیو دا ستگرو دے شبد تو بنا سہارا کوئی نہیں۔ دوسرے دن بینتی کیتی سی کہ امرت دی دات امرت ہے کی کل آپ جی دے سمکش ویساکھ دے مہینے اور ویساکھی دے سبندھی وچار کیتے سن، تے دیکھو عید کی مالک نے سبب کیہو جیا بنایا ہے۔ کئی بری کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جدو قدرتی طور تے اتہاسک گھٹناواں میل کھاندیاں نے، تے منک دا اندر پرسن ہو کے کہندا میرے داتا ساڈی کیتی ہوئی اس سیوا نو تسی قبول کر دے پئے ہو۔ کل بدھوار سی، ویساکھ دا مہینہ سی آرمبھ ہویا، اس دن داتار جی نے امرت دی دات دتی۔ میں حیران ہویا رتن سنگھ پنگو دا پرچین پنت پرکاش اج پڑھ رہا سا، وہ کہندا سن 1756 نو جس دن گرو گوبند سنگھ جی نے امرت دی دات دتی، اس دن بھی بدھ ویلے دا بدھوار دا امرت ویلا سی، کل بھی بدھوار سی، تے جس دن کلگی والے نے امرت دی دات دتی اس دن بھی بدھوار سی۔ آؤ گرمخو جیڑی وچار آپاں کل چھڈی سی، کیونکہ لڑی دا خیال ضرور ات رکھیے، آپاں وچار آرمبھ کیتی سی ویساکھ پلا شاخا ویش کرے تن دیکھے ہر دوار، آؤ دیا کرے کر آؤ پیارے دتر تارے تد بن اڈ نہ مولو، کہن لگے قیمت کون کرے تد پاواں دیکھ دکھاوے ٹولو، کہن لگے دور نہ جانا انتر مانا ہر کا محل پچھانا، نانک ویساکھی پرب پاوے سرت شبد من مانا۔ آؤ اسے شبد نو آپاں اگے لے ترنے، گل امرت دی ہونی، آپو اپنا ڈنگ ہے، آپو اپنی گل کرن دا طریقہ ہے، پر گل کرن دا مقصد کیول کلاکاری نہیں، گل کرن دا پاوے ساڈے کہن والیاں وچ تے سنن والیاں دے ہردے وچ گرو دا شبد تے گرو کا امرت ٹک جائے۔ آؤ کرو کرپا ساتھ سنگت جی، وچار آرمبھ کرن تو پہلاں آپ اکاگرتا اسی طرح بخش دے ہوئے گرو بخشی فتح پروان کرو جی۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ صاحب تن گرو نانک صاحب جی دا تخاری راگ دا اے بچن کہ ویساکھ دے مہینے وچ ایک جیو استری جاں ایک جگیاسو اس پرماتما دے چرناں وچ بینتی کر

0: سو سو سکھیاں پتنیاں کہندے نے 16,000 پٹنانیاں سن سری کرشن دی. اسی تے ایویں محمد صاحب تے الزام لانے اودیاں 10 پتنیاں سن، 10 پتنیاں سن سری کرشن دیاں، 16,000 پٹنانیاں نے. میرے خیال ساری متھرا انہاں دیاں پٹنانیاں ہی سن، انج لگدا ہے پڑھیا پہ اسی متھرا. حقیقت ہے یہ تے گاتھا ہے، پرانک گاتھا والا ہے. تے میں ایک ایک اکھر تھانوں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی طرف ایک شبد بھی جوڑ نہیں رہا. 16,000 پٹنانیاں بھائی جی، کرشن جتی ہے تو رستہ دے رہے، دربھاشا نراہاری ہے تو رستہ دے رہے. مل گیا رستہ تے ہوں آخر پرشن بھی انہوں سکھیاں نے دربھاشا تے کیتا بھی تسی نراہاری تے 16 تھل بھوجن دے چھک گئے ساڈے تے. کرشن جتی تے آنند پٹرانیاں اس دیاں گل سمجھ چ نہیں آئی. تو دربادشاہ نے کہہ دیتا بھوجن دی اچھا نہ ہوئے تے بھوجن کیتا جائے نراہاری، گرس دی اچھا نہیں ہے تے گرس دے چ پرورت ہویا جائے فرض دی پورتی لئی بھوجتی. وہ نرچھت نے، میں نرچھت ہاں، اس واسطے وہ جتی ہے میں نراہاری ہوں. میں سارا دن بھوجن نو یاد نہیں کرتا، بھجن کرتا. بھوجن مل گیا تو ٹھیک، نہ ملیا تو ٹھیک، میں نراہاری ہوں. گل سکھیاں دی کچھ سمجھ چاہیے، پر گستاخی معاف. بعد پیروکار جو کرشن دے پیدا ہوئے تو انہوں نے سوچیا نچ ٹپ کے کوئی بھگوان ہو سکتا ہے تو شاید نچ ٹپ کے کوئی بھگت بھی ہو سکتا ہے. تو براہمنا نے وہ طور طریقے چلائے، نچو ٹپو، مندر ناچ گانے دے اکھاڑے بن گئے. جے کرشن نال سکھیاں دے نرت کر سکتا ہے تو ہن مندراں دے دیوداسیاں چاہی دیاں نے. تو دیوداسیاں دے اکھاڑے بن گئے مندر. اج بھی بہت سارے مندر دیوداسیاں دے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے تامل ناڈ، کرناٹکا تے آندھرا، تھوڑا جہا مہاراشٹر دا حصہ. آواز اٹھ گئی ہے، پرتھا ختم ہونی چاہیے. مندر دراچار دے اڈے بن گئے، گندگی دے اکھاڑے بن گئے. اور مندراں وچ اے گندگی ہزاراں سال تو دیکھی گئی. روح زمین وچ اکو ایک ہندوستان وچ پاون پوتر مندر سی اور ہے ہری مندر صاحب. وہ دے نال وی انہاں نے گندگی جوڑن دی کوشش کیتی بھئی ایتھے نگن بیبیاں ملیاں. کون دسے تسی ننگے ہو تے بیبیاں دی نگنتا دا ذکر کر دیو، ننگے تے تسی ہو. حقیقت اے ہے، اصلیت اے ہے، سچائی تے ہے. ایتھے کوئی دیو داسیاں دی پرتھا نہیں ہے. جتھے دیو داسیاں دی پرتھا ہے اے سلسلہ اتھے ویکھو جا کے، اور کھلے روپ وچ موجود ہے. اے سلسلہ کورنار دے مندر وچ دیکھو، کھجوراہے دے مندر وچ دیکھو، چتراں وچ دیکھ لو، مورتیاں وچ دیکھ لو، ایتھے نہیں ہے. ایتھے تے کیول صفت و صلاح ہے ہری دی. اس واسطے ہری دا مندر ہے. میں پھر عرض کراں، تینوں بہتا سورن مندر تے گولڈن ٹیمپل نہ آخیا کرو، ہری دا مندر. یہ تو ہے ہی ہری مندر. مہاراجا رنجیت سنگھ نے سونا لوایا تے تسی سورن مندر آکھو تے سونے دا مندر، صرف سونے دا مندر نہیں، ہری دا مندر ہے. یہ گرو دا مندر ہے، پرانا نام ہے ہری مندر. یہ ہری دا دربار ہے، دربار صاحب ہے. نرا اپنی رسنا دے تے اسنوں گولڈن ٹیمپل، گولڈن ٹیمپل کر کے نہ چڑھاؤ. سورن مندر، سورن مندر کوئی سونے دی مہما نہیں، یہ تو ہری دی مہما. کبھی گوال جب اتھے آیا نا، کبھی گوال گرو ارجن دیو جی مہاراج دا سنکالی ہویا، درشن کرن تو بعد اس گوال کبھی نے جو ہری مندر صاحب دے سمبندھ چھند لکھیا وہ میں تھانوں سروان کراواں. راجے سر اوہا تو اہا سادو سر راجے سدا، سدا ہے اوہا تو اہا سدا سر درس ہے. بیکنٹھ تے دربار صاحب، بیکنٹھ تے ہری مندر، دونوں سامنے رکھ کے کمپیئر کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. کہندا ہے بیکنٹھ دے دیوتے براج دے نے، تے اے ایسا ہے اتھے صرف دیوتے نہیں، دیوتے بھی نہیں تے سادھو بھی نہیں، سادھنا کرنے والے بھی ہیں نا. ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਉਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਸੁਧਾ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਗੁਆਲ ਕਹਿੰਦਣ ਹੋਵੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਧਾ ਹੈ ਉਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ, ਪਾਨ ਕੀਏ ਵਾਂਕੇ ਹੋਤ ਅਮਰ ਸੋ ਮਰੂੰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਛਕ ਲਵੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਯੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸ ਹੈ। ਗੁਆਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਆਗੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਆਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਦੋਵਨ ਕੋ ਹੋਤ ਇਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਆਲ ਕਵੀ ਯੋਗਿਨ ਕੋ ਦੁਰਲਭ ਕਹਾ ਹੈ ਵੋ, ਯੋਗੀ ਭੋਗੀ ਦੋਵਨ ਕੋ ਹੋਤ ਇਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਇਹਾਂ ਹਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ਼ ਹੈ। ਕਵੀ ਗੁਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਤੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰ ਸੁਰਪੁਰ ਤੇ ਸਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਵੀ ਗੁਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਿਰ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਿਰ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੰਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਦਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਡਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਓ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਦ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਣ, 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਡਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰਾ ਕੱਢਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਉਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੋਲ ਤੋਲ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪਕਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਢੰਗ ਸੇ ਯਹ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਕੋ ਮੰਦਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ, ਯਹਾਂ ਨਾ ਭਜਨ ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਖੂਨ ਕੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਖੂਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਂਟਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਹੈ ਯਹਾਂ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਭੈਰੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਭੇਟ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸੀ, ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਡੇ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਤਨੀ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਚ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। उनते गुरु घर विच ग्रंथी सिंह कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करन वाले नूं, पर किसे वक्त एक दरबार साहब विच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्हां नूं ग्रंथी सिंह नहीं कहंदे सन, पुजारी कहंदे सन। कुछ समा यह रौरी पी रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना है गुरु तेग बहादुर साहब, ते पुजारियां ने बूहे बंद कर दिते ते आखिया नहीं गुरु तुसी अंदर नहीं आ सकते। पुजारियों ने अपनी बड़ी महिमा बनाई हुई सी, बड़ी महिमा बड़ी प्रतिष्ठा, ते उन्होंने डर पै गया समंदर का मालिक आ गया ते साड़ी केड़ी गल लैनी, मालिक नूं बाहर ही रखो आप मालिक बने रहो कड्डो मालिक नूं बाहर। इस पुजारी तबके दे उत्ते पुराना यह बहुत वड्डा इल्जाम है गुरु तेग बहादुर साहब नूं अंदर नहीं दाखल होण दिता। वो जिहड़ा गुरुद्वारा तुसीं देखदे हो थड़ा साहब, सतगुरु नूं इत्थे बैठना पिया अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जो प्राचीन इतिहासक ग्रंथां विच पंक्तियां पढ़िया गुरु तेग बहादुर साहब जी की रचना तो यह बोल निकले औखे ना होना, ये मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंदर सड़िए, पंक्ति इंज है उस तरीके नहीं है जी आम कहते हैं अमृत सरिए अंदर सड़ी, इस तरह की गल नहीं है। इस तरह की कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब ने नहीं आखी। भगतों की नगरी, साधुओं की नगरी, ज्ञानियों की नगरी, यह शब्द किन्ना नहीं वरते गुरु तेग बहादुर साहब ने। यह मसंद जो अमृत सरिए, यह जिहड़ा पुजारी तबका अमृतसर का है, यह जिहड़ा मसंद तबका अमृतसर का है, यह मसंद जो अमृत सरिए तृष्ण अगन के अंतर सरिए। यह तो तृष्णा की अग दे जलते ही रहेंगे, जलते ही रहेंगे। तृष्णा ही प्रधान, माया ही प्रधान इन्हां लई, और कुछ नहीं। गुरु कौम देश धर्म कुछ भी नहीं है। यह मसंद जो अमृत सरिए तृष्ण अगन के अंतर सरिए, कहने एक वर भी दे गए माइया रब रजाइया। यह भी गुरु तेग बहादुर साहब की रचना तो निकले। तो मैं देखदा जिस ढंग की सेवा इथों दीआं बीबियां कर लैंदियां ने, इहदे स्पष्ट रूप में गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का मैनू वर दिखाई देता है। पर गुस्ताखी माफ, मसंद टोले नूं कदी कदी वेख के, उन्हां दी ईरखा नूं वेख के, ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ए बोल भी याद आ जांदे ने, ए मसंद जो अमृत सरिए कृष्ण अगन के अंतर सरिए। आ भी हकीकत उजागर हो जाती है, आ भी बड़ी गल सामने आ जाती है। गुरुदेव दे बोल एक पाठी की तरह पढ़ के मैं थानू सुनाया। तो पुजारियां ने कृष्ण जी की रूपरेखा इतनी बिगाड़ी, रासा रच रच के लीला मंदरां विच रच रच के मंदरां नूं नाच गाणियां दा अखाड़ा बना दिता, कुंभी नरक बना दिता। किधरों भैरो की मूर्ति रखो पिलाओ शराब, किधरे काली की मूर्ति रखो अगों संडे भेट करो, निरत गायन तरह तरह के छल ते कपट मंदरां विच कट्ठे। तो खिमा करने एक होर अवतारी पुरश आए अज तो गलबन 2500 साल पहले, उन्होंने राम की मर्यादा की तो भरपूर किसी हद तक निंदा की, परे सुटिया, पर कृष्ण की लीला में भी तिलांजलि दे दी। आख्या नहीं ये लीला भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं दुराचारी बना देवे, ये मर्यादा भी नहीं चाहिए जो बंदे नूं जारो जारों ते मजबूर कर देवे। कहिंदे कानून है जी, कानून है, कानून जो तोड़ेगा उहदे नाल ये होवेगा। पर सवाल यह पैदा होंदा कोई क्यों मजबूर होया कानून तोड़न ते? सोचो तो सही, कानून बंदे की हिफाजत लई बनाया, तो कानून ही बंदियां नूं मारन लगता है, फिर बंदा की करेगा, फिर मनुख की करेगा? कानून तो होंदा मनुख की हिफाजत लई, मनुख की इज्जत की हिफाजत लई, मनुख की संपदा की हिफाजत लई, मनुख की मान मर्यादा की हिफाजत लई कानून तो होंदा। इसलिए अगले का हक उस नूं प्राप्त होवे ते कानून हक खोण लग पै, कानून ही बेइज्जत करन लग पै, कानून ही मारन लग पै, तो फिर मजबूरन मनुख उस कानून नूं मारन लग पैंदा है जिहड़ा कानून उस नूं मारे। मजबूरी हो जाती है, यह उसकी मजबूरी हो जाती है। तो दूर दृष्टि नाल महात्मा बुद्ध ने देखिया, थोड़े रूप च राम की मर्यादा मनिया जा रहा सी, कृष्ण की लीला का बड़ा जोर शोर से, तो आगमन होया महात्मा बुद्ध का। انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے وچ ختم کرن دی کوشش کیتی تے کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے رام دی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی دوزک بن کے رہ گئی سودر واسطے کوئی جگہ نہیں استری واسطے کوئی جگہ نہیں جتھے والمیکی رامائن دے شمبوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا اتھے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو مار دے رہو کیڑے سودر ڈور ڈول نہ ماریے تے بول نہیں سوبر نو مارو ناری نو مارو گوار نو مارو پشو نو مارو تاں ہی ٹھیک رہن انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو شودرا نے تو ہن بغاوت کر دیتی ہے بول سانو پروان نہیں تے استریاں اج وی شوق نال گھر گھر وچ رامائن اے ہی پڑھی جاندی ہیں ٹور گوار شودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری تے پتی مارے کٹے تے تاڑ نہ کرے تے انہاں نوں گلا وی نہیں کرنا چاہیے آپ ہی پڑھدیاں پئی ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہیں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دوراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایدیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے آخیا نہیں تے نہیں پروان رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کر دے اور وہ اپنے بچیاں نو ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹھورتا تے کر نہیں سکتے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے چاہی دی سی ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا ایدی لپیٹ دے چلی بڑی دنیا آئی اس دیش دی بودھی بننا لکی فخر محسوس کرن لگ پے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی بودھک بودھ گیان چاہیے بدھ اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو ہر وقت بدھ دا استعمال کرو ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس تو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو زبان غلط نہ بولے پیر غلط نہ چلن غلط نہ کرن اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما
1: پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل وچ کچھ بھی نہیں سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا این مرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون مہاتما بدھ دے پیروکار پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو ریتی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترہ ہی واچ گئی ہے سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے اس کشمکش وچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آخیا جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل وچ ناداناں دی محفل وچ بے وقوفاں دی محفل وچ کچھ عقل مند نہیں شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں دھوکے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں ادھر مہاتما بدھ دی شما بجھن لگی ادھر نویں شما جلائی گو رکھنے انہیں کچھ سدھار کیتا انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے بھی رہ گئی سن، انہوں نے دور کیتا سہجے سہجے. ایک ایک گل کا اس وقت وستار سے ذکر کرا چکے، سما ہو گیا، مختصری میں عرض کرتا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے، گوپی چند ورگے جوگی بن گئے، برتری ورگے جوگی بن گئے، گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے. تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے، دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے. نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے، نرگن گنوان دی نقل کردا ہے، تے قدرتی گل ہے. نربل بلوان دی نقل کردا ہے، ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے وچ، جوگیاں دے نام دے اتے کئی مٹھ کئی شہر. اے گورکھ پور یو پی دا بہت وڈا شہر، اے گورکھ دے نام دے. نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحباں دے پاون پویتر استھان، اے پہلے گورکھ متا سی. اے بھی میں عرض کر دیں، اے گورکھ متا سی، اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن، دیوالی تو دو چار دن پہلے. تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ، بے جوگی پہاڑاں نو چھڈ کے آ گئے، برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں، یوگی آ گئے واپس. اے مٹھاں دے چ آ جاندے سن، گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن، تے سردیاں دے چ واپس آ جاندے سن. انہ دی آمد دے چ دیوالی ہوندی سی، دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے، دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے، سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے، گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے، گرمت نال جڑے ہے. بڑا ایک سانجا تہوار ہے. اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تہوار ہے، قومی تہوار ہے، بہت وڈا تہوار ہے. مختصر میں عرض کراں، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارتھ دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اگاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے، من پورن طور تے اگاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. اینی میں سمجھدا، اگر تھوڑا اگاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے؟ ردیاں تے سدھیاں. تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے، رستے دے جڑے اسٹیشن آن وہ بڑے پرونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے. پرماتما دا مارگ پر رونق اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ. متاں کدھر انہاں ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے، نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردھی سدھی ملدی ہے، اکثر اے یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو اے مارگ دے پجاری سن، پرماتما دے، پرماتما دے نہیں، اے رد سدھ دے پجاری سن، ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو، یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے، اینی لمبی عمر دے، کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھ دے سن پورا سال، تے سواس ہی نہیں چل دے، تے سواس ہی تے پونجی ہے، تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کر دے سن، عمر ود جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن، بچہ سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا، اے جڑا بچہ ہے. تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن، بالا آؤ، بالا آؤ، بالا جی بیٹھ. بچہ ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورتھ ہے، ساگر دے ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن بھی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی ہیں. انہوں کو پرم آنند کی پراپتی ہو گئی. عمر درختوں کی بھی بہت وڈی ہے، 2500 سال کا کھڑا ہے درخت بودھ گیا جہد تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کی سی، جتھے اس نو گیان ہویا سی وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور. پچھلے سال جب میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی، تے میں گرنتھی صاحب تو پوچھے تے خون لگتا ہے، تے میں اس طرح کدی درختوں تو ٹپکتا ہوا نہیں دیکھا، اج تک نہیں دیکھا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن، تے میں ستے سد انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینو یاد ہے. میں کہے تے خون ہے، بالکل خون ہے. تو مینو کہن لگے ہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیتا ہے، خون ہے. بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہی پوری پڑچول کی تھی، خون ہے. بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے ہیں. کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا. اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھدا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبند ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے کسے وقتے تے میں پھر عرض کراں، لیکن اتنا عرض کراں بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کردی. یہ اتے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینو اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی 1947 اس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی، تے بڑی کٹا وڈی ہوئی. انہ دن کدرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ کے اتنے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہ دن تے خون نکل رہا سی. تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا وہ پھر نکلتا پیا ہے، تے وہ کاغذ دے اس خون تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھا ہے، وہ پھر کافی نکلے. سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا، درخت سمجھ جاندے، بنسپتی سمجھ دی، بنسپتی نو بہت ہو جاندہ ہے، بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندہ ہے. خیر گل لمکائیے نا، مختصر عرض کریے. لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی، لیکن پرم آنند نہیں سی، پرم رس نہیں سی. سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی، جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی، لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی. ہوں کسی نے دوراچار چنگا نہیں لگتا، پارلیمنٹ دے چی ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے، دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے، یہ مندراں دے چ نہیں چاہیے، نچدی ہوئی ہیں ٹپدی ہوئی ہیں، یہ تے ویسواواں نے. اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے، اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے. یہ طور طریقے چلے نے، پارلیمنٹ دے چ آواز اٹھی ہے. تو وہ لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی، مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی. وہ دے مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی. تلوار دے دھنیاں نے، شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نو ماریا، تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا، لہر مٹھی پی گئی. یوگیاں دی لہر چلی، بڑے وڈے پدر تے چلی، راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے، عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی، لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی، کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی. بندے نو چاہی دی ہے پرماتما دی صفت تو صلاح تے پرم آنند سما دی. صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھدا، تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات، اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے ہیں، بس ایک کرامات ہے، اور کی چاہیے. پون وگ رہی ہے، سورج دی روشنی پہ ملتی ہے، وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے، رزق پیا ملتا ہے، کرامات نہیں تے اور کی. تینوں بچے مل گئے، پتنی مل گئی، پتی مل گیا، پرا مل گئے، سنبندی مل گئے، داتاں، یہ کرامات نہیں تے اور کی، اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے. ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے، ایک ایک دات دا ایسے کوئی جو ہے مل نہیں، سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا. جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے بس ایک کرامات ہے، اور کوئی کرامات نہیں. مختصر فرض کرا لمکا والا، یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے، پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے، پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور، پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور، یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ. بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر، اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو. پوربی بھارت دے چ کبیر نے بیڑا چکیا، دکشن بھارت دے چ نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے چ بھگت پیدا ہوئے. بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی، اس لہر دی لپیٹ دے چ قریباً قریباً ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے چ وشواس ہو گیا، چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ، چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا، چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا، چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے وچ دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو، گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی، اس دے ٹھنڈے آن دے دو کارن. ایک تے بھگتی دی لہر دے وچ 99% او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برہمنی سماج تے برہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے، وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے، باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رودااس نوں سنت تے گرو کر کے من لیا، باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے، کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبدے ہوندے سن، تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے دی تھان تے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے وچ میں دیکھیا انہوں نے گردوارا گرو رویداس کر کے بنا، پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو رویداس. میں کہ اس نام دی کس طرح لوڑ پی گئی، کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام، ہٹ نہیں سکے، دتے براہمنوں دے سنسکار نہیں مٹے موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے، باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے، نیڑے نہیں ہوئے، نیڑے جلاہے ہوئے. رودااس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش، نیڑے گئے تے چمار گئے. گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں، انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی، شکتی نہیں سی، اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی. تو جیسے بوڈی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی اکال پورخ رحمت دے گھر آ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں، انہوں نے سکھی دی لہر چلائی، مریادا پرشوتم دی لہر، لیلا پرشوتم دی لہر، اور بودھیاں دی لہر، جوگیاں دی لہر، بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے چ لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤندے سن، بدر تو بھی لوکی آؤندے سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دا اتنا پرتاپ، دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنوں دے شردالو پہنچتے سن. آسام، بنگال، بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی، بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی، نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤں دے سن. سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چ آیا. تو ہوں میں دو شبد کہنا، وہ بھاویں تھوں نہ چنگے لگن، وہ گل وکری، کہنے کا تو مینو حق ہے نا، یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوے نہ سہمت ہوے، گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے، اور اتھوں ہی غلط ثابت ہو جاندی. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے, اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. تو ایک براہمن دی سفارش دے نال اور دی فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکدا ہے, موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا. رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے؟ وہ لہراں ختم, کرشن دیاں لہراں ختم مٹ گئیاں, یوگیاں دیاں اور بودھیاں دی لہراں ختم مٹ گئیاں, نہیں پن پئیاں. اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف, وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دے نیست و نابود. جلاہے بہت نے, انہاں جلاہیاں دے ہن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی. چھیمبے بہت نے, انہاں دے ہن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں آن گے. چوک دے گنڈن والے جتیاں چماور بہتے نے, پر تسی آکھو کوئی رودس دی جھلک ملے نہیں, اے گل نہیں. حجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے, پر تسی آکھو ہن ایہدے وچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں, اے گل نہیں. لہر ٹھنڈی پی گئی, ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی. سکھی دی لہر چلی, پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی. کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا ہے, نرف زبانی بول نہیں بولے. پر اے لہر ٹھنڈی پئی ہے, مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے. ٹھنڈی کیوں پئی ہے؟ اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے, پھوکے راجنیتک بن گئے. 90 تو لے کے 95% گردواریاں تے چھا گئے وہ بندے جنہاں نوں پارلیمنٹ وچ کرسی چاہی دی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں, کوئی جذبہ نہیں, کوئی شردھا نہیں, کوئی بھاونا نہیں. جنہاں نوں اسمبلی ہال تک پہنچنا سی, پارلیمنٹ تک پہنچنا سی, ہندوستان دے سارے گردواریاں نوں انہاں نے جفے مار لے. جنہاں نے گرو تک پہنچنا سی, اس طرح کے بندیاں دے ہاتھاں وچ گردوارے نہیں سن. جنہاں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا, جنہاں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا, ایک مشنری ہون دے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے, تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا اے دوجا فرض. میں سدائی کرا میرا فرض ہے, تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے, چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں, وقت یہ ڈیوٹی ہے, یہ میرا کم ہے, یہ میرا دھندا ہے. مورکھ کارے لایا, سدگر نے اسے کم لایا, تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں اس طرح میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک, کیویں گرو تک پہنچی ہے, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی, کیتی نہیں, بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نا لئیے, تے پردھان نا لیندے ہیں کوئی گرسکھ یاد نہیں آندا. اتنا یاد آوے گا کوئی ایم ایل اے ہوگا, ہوگے گا کوئی, کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوگا, اور کی. اے گردوارے دا سکتر ہے جی, تو فوراً پتہ چل جاندا ہے, ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوے گا, اور کی, اور کچھ نہیں, اور کی, اور سکتر کول کی ہے, اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور تے اے لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویا اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوانو سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے, اندروں پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہندے نے بہتا سما نہ لو, پر اج دیوالی دا تہوار ہے, تھوڑی جی پڑاس میں کٹ ڈی لاویں, میں خامہ خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھانوں عام بازار چ ملتا ہے, نقلی چندن, باون چندن نہیں. وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے بکتا ہے، جڑا آسام دے جے میسور دے باغات دے چوتے بڑا قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ، یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ دیکھے سن مہاراجے دے محل دے دو لگے ہوئے سن چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہتے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہتے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ؟ اے چندن اے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے، پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی؟ آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے نے، تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی، اس بندے دے گھر دے بکسہ سی سونے دا، سونے دا. سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا، تجوری تے لوہے دی بنے گی، انہیں سونے دی بنائی، بکسہ بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھا جی تو بکسہ سونے دا بنایا ہے یہ ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی، سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککران دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادن دورائے کے اساد اپراد کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککران دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری، ایسا کیڑا ایب جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی، دھرم دا مکھی ہے، گردوارے دا مکھی ہے جی، پردھان صاحب نے تے لوکاں نوں بھلیکھا پی جاندا جی پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے، کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردھانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا، تھوڑا جی اندر چھات مار کے دیکھ، بوٹے ککران دے اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو، دوراچاریاں نو، ٹھگاں نو تے قوم دروہیاں نو، پنتھ دروہیاں نو میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککران دے، زندگی ککران ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے، بار لباس دھرم دا، دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں. پہ سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے، دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے، میں جان دینی ہے، میں اپنا دھن دینا ہے، میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی، میں لینا ہے، میں قوم کولو لینا ہے، پنتھ کولو لینا ہے، دیش کولو لینا ہے، دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے، پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، دینا ککھ بھی نہیں، خون بھی لینا ہے، خون دینا نہیں، ککھ نہیں دینا، دین دی کوئی برتی نہیں. جیڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے، ٹھیک ہے جی. پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے، جیل کٹن دا مطلب کی ہوندا؟ تے معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے، ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ، اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے، تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی، کہ میں کہنی ڈیموکریسی دے کی ہے؟ پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں، حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے، اس واسطے تے اتھے این ایس اے ہے، تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل، کیونکہ جمہوریت ہے، اتھے جمہوریت ہے. اس واسطے اتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے، گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے، توپاں دے آسرے تے چلتا ہے، کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا، کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے، ساری رات میں اتھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نو ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے کس طرح آکھو گے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ تے گندا ظلم ہے فیما کرنے اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرض کرا پرانیاں لہراں مر چکیاں اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی بجھے گی نہیں اے میں نو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین بڈھے بھی ڈول دین بیبیاں بھی ڈول دین کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے مغل مٹ گئے انگریز مٹ گئے پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدھر تے چلائے گئے کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے نہیں آکھیا اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو باقیاں چ نہیں کسی چ بھی نہیں میں کہ ایئر انڈیا بھی نہیں کہن لگے نہیں میں کہو تے اپنے ملک دا جہاز ہے کہن لگے نہیں جا سکتے اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو کیوں سونپ دے ہو کس تے کیوں سٹ دے ہو تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسلے تے حل کرو توپاں دے آسلے تے حل کرو ٹینکاں دے آسلے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہتے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنیاں نو کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایاں نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس نہیں جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالہ چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون بز دل تے کائر نہ چیتے آون جے دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا اور میں ایک منٹ آپ جی کا ہو لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ اتھے جو شہید ہو چکے نے سارے دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمب کر دیتی جائے. آرتھک تجویز اس ڈنگ کی بھی انہوں نے کی تھی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کی ہوئی تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہوئے ایک دلی دا ہوئے ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار ان تمام یتیماں بیواواں یا برد جنہ دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرمب کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی. وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکدے ہاں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آخیا تو اس وقت ہے کہ میں کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب وچ بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنفت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نوں بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بھائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں ستگر دیو جی مہاراج سارے دی مایا لکھے لان پروان کرن تے اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگر سارے دی مایا سفلی کرن لکھے لان.